0: 거를 리스트만 안 내지고 좀 네 대가가 어떤 거가 너 석가 크리스티나 어떻게 쓰고노 이 때는 어떻게 쓴 거가 또 시고가 아야 너희 나다 능식 이거 그치고 뭐들어 아니 뭐들어 때는 그 끊어지네나 오야 니 샤마도 쳐서근데야 니 녀마도 쳐서근데야 오야 자 능식 이거 쳐서 그지네나 오래 딱히 턱이 있어 그 사고가 너 저자 씻어 그 싸워서노 그동식 어미 말로도노 세대자 샤크 또 싸워서노 어떻게 하지 그렇게 특수노 다치분가도 쏘고노 야자나바 네 특근다니다 어라라살이 어라라쿠탄 고너리 샤부살이 스탄고 붙은 고너리야 가야 그르도 우란자 무서디니기 너니가 그르디네나 머리 숙고 만보나지 그마 치동로 머리나지 그더니 녀냠 충이노 너니가 와 집차이노 너무 그 돈이다 과우 화장 그지 그지세 고너야 너니 토가 너냐 그지 시즈리 그 쿠시즈리 어야 저르살이 숭나 가자 무서디라 가야 그르도 우니가 이따가 어떤 거마 어나가 어떤 그 토마 올해수 가슴 또 아무리니 어떻게 좀 좋은 거 누르더니 저서가 하다 서까리야 그래서 하는 선나리야 너네 니 그때 그거 알아냐 그냥 이거 그지다 뜨니 어양이 칼라로스 니 있어요 칼부터 무스타 있어요 너네가 사클을 쓸 걸로니야 신다시 니가 랑로가 한게 돈이야 어야 너네 그 너네 너가 뛰어 거느리 그렇지만 그가 뛰어져 거느리 어야 혁사니가 전에나 리터를 좀 이거 터지게 섬터 그냥 지가 맞게 되었다라 너 건너 커야지 커라 튀는 건 뜨바지 주라 어야 자니가 너 옛날에 멀리 좁지야 어 제니가 대는 마음 좀 무시하지고 얼론이 땅 숨을 거리지고 너 키라 얼고 무시하라 까야란 죽지요 뭐 고스통 아니가 말안 되지요 제니가 어때 대라 농숨도 싫어라 어야 되게 또 통하다 Kan nak kaya kari, tiada kandap baju junda, ngasamkan kerja beri lain. Goreng istan beraya ya sejo. Tanda muzik ni siapa sahkan jok semini, ni dah tukar ini jok semini sejo. Tajam sentai ya.
1: Ya re zwa taku go, tate na langji kalu mugiyo ni, jemri tanda kasam loyo ni, setiap sunjuk tengah nyam nyoyo ni, taklor gitu tamu jen, anam si sama jen, cula kihang jemri seni, tabla kihang lor gitu dani. Andi moga songa da de vjire terang chu chig na kan tik tar ma da de ni na chu kan chi gire da de vjire ta tan sam kan re zen da na so zon chan ne ra chi adab la rang ko ta qani tang chu wa na de mer de ra zar ka gam nar zo ka na ma na hom ni ka kan nar zo ka da de vjire terang kan re zen na chu chor ka ne ma kar kar da de so ne sti ji ji da de vjire di tang chi to non dar kra kwa den che zen no tra gon pa to zen no di tang ni zer jere terang kan re zen na chu ka gan ri si sam sha ga phe na san sam da Oya ngi terang am chul laga pchang chung chung da ling am laga won chung chung da le wo tong bi laga tum chung chung da ling phyang kar tang ab di dig dig da de jigi oya ta tan chum chuz wa ya ra ta na yan zer jo chok phir ta chang sam zer jo onari oya ko tri jang chang ka phi zer jo onari jo kab jig dar chang ka sta zer jo onari sen yaren tam chang ka jo zer jo onari da sam bo chok phir ta chang sam enari te nan di tam ni zer jo tan chum song da de ra tong bon go ni sang ai che da chu kam chi wa ra chang jig chela o chu tan sam zo ga kam a jo na nga jo pa ga song la ma chong der jo nda kang le zi na nga jap chi sa ka sta wa yin nga tong chi mar ka o lo yin ya ta ti har san chi ni tan sam ga bu pra chi sa ra nga ka ni gi so ko je ma ra ko la ga chu khong chu ka la ka nang ga yong dun ma gin zo ka nang ga xiong dun da lo jiang ka xie no di wo na ko sa ta mo de xiong sam de ge zi yo de len ba ge ke zi yo de no te na ka ri go de ne na tan sam o ya tan da ka ni gi so da de ji gi ar gi yor jo gon kor lo da le ar na lo tsa ga chup kan ga ge da de ji gi phi cha ma da le ker ge na cha ma da de ji gi ra ba ran ko tra chi gi da de ji gi ka po pra shi ra ga ni da de ji gi pempur jap ka no da le ka cho pi ha kan che ra da de ji gi tan sam zam lo she de ra ga nya ker ge kan re jer je na zam bo kla ko de da le na jo ka ta ko de da de ji gi zam ka ta ka ma ta da le de phi o chin ma no na da de ji gi ni zam bo mo phi le ga phi de da le ka i tu ka ma che ger che da de ji gi Oya ndi toni san zir nigi kai kwa chinji koka nga ra zir nigi ghabi kwa chinji koka tari Ndo tira ngi sara ka par tagan chuk zi la tari Ngar tora ra mo ngotri zi la tari Ndi toma ni kongri go zi nina tansam tashi luma zi kono ka Oya hara pasan gai nina ngi kiyi nina Ndi toma ni chozoa ni kasmar yu shiungur jesam de Asan umtag naza fya zir jo Pichi kargi kongri go zi nina Oya tashi luma zi kono ka Pichi tongri gab jajachi kya gilo nizung Oya tunga mamang shtentan jakab ka Kargi son nire mepi sari dali Sansam reyna tori dali vjigi Oya nga lunga shtab genyen da shabi dali Nga haneribki kyora ngay dali vjigi Nga hala tamak lai jukna zi Nga usha tamak shay jukna zi yan zir jo
2: катансын сонга далып жири атен кере чигэня шанкасга варкыхта атен биртэгэ далын атрапиджи далып жири танасын кэнре зэдина чигэ еге ноктырсэ тонжгон тэри жапка тамка мартырсэ тонжгон тэри эзерчо тилака чугызвазын сонгена пшертартага мы чахтартази далын нахтарта сокка шаптартази далып жири дадэн барэларзын бари кэнчэ хомбу тэмэг читкэне танга кэдэ лапшанёри сомьёрэ кундэма чижгэне танцым кэнрезина гапу трашисэнгэ конго сонго далын ньертонега тамбага дава ангавэнэн дазагэнэ янзи далып жири пшакока оя дертона но канила томэ ганамса нарзо котэри чугызван разан сон чёрджим дергэлэм нарзо юрэтэр тетони чукэнрезина танцым оя тасмо далдэжэ цыгэ дэнзэн зо тэмгорах чон хомонгар кукачэ жэгэнэ янзэрчо ти харсан чэни кэнрезина танцым сонго далдэр гапу трашинга чэдэ шакока зэнэна мартамс кортатэр оя Тортам шина дамби газе мизеко, котам вообще дамби дыгзы мизеко, котам вообще дамби вся зала зеко котри. Кёва дамбу ша нарезен яна. Оя. Тас мо дал деш хермар ди омри гезни, вжер ди хан тахсан тас ди дал. Хлал ганя сам до нах ди дал вжери. Кам хсесм го дир каза ди дал вжери. Тамана черчон соме ти герчиз. Тамана одерчу хан бу сем черчиз. Ямана лим дялым да он бет черчиз. Тамана чугмар кен да он ру дерчиз ша ди. Кёмен зи дал вжер. Мадам скортатри. Ниндо танцем сонго дали вжири, птин кармар нига то сонго згзенни, миняшим нига гама сонго згзенни. Чадга згенна яна, оя, нга сонго дали вжири, зам нух шеде яна чукка, я ты анчин нга ян карзон сонна чук. Нга чу сонго дали арарарку, нда, бде варчи кэнен зену. Оя, нда сонго дали вжири, чара ака нилогсим, чаг урчи кэпшан зену, нда лига шче тэгчу ин зену, дыштара ула улусим, пчам уламка чу ин зену, семка кэхум хчиг ин зену. Дитака чонщик дани зерчер, марарода цона, няки таркан керсене дали, нищарын домо керсене дали вжири, ой, анам казанда кэнрезена яна, пшай чусума дали вжири, джаба таңашықтана машагы сами дали вжири, мэндан чесар джамны, мэдлым десавэны, ма ушай зерчим екар, мэндан джамны госова. Оя, тэна танцым, марыка мэкзуна рыда кэсамгука, маштықцаня яну хэда кэсамгука, ма камэнго. Оя, тэрэн, нажая мону сэмсамна зэмэн, нажаху мону хшэньомна зэм. Накайниги горири тамчи тавар чатахтаг тамчи хамбар таргопог намни панна тима тона ёнос ктонех чипша зерди матерон махун черти кхче тонин зено мамангыг зага молом зено оя ти арсан чине терм хсер бундгери мау макуна талан гламба чам го хомду зисам го миш тамчи гомба чам бо мавшуна дясан гнаг мой гылг чан кхчар тур зисам го яндо ктавора чама ламен кхчо тайен гхчо аса гарче па тойгма нен гмба тайен гхчим бар Тэрэн ондана орон ругачта хташама орордигачта ордясм не гостахчива кёк хуам каргоне чижэ не корнями тензана цынах там горзоризи латэр оя танцым кёри гозина яна дага путраши сонго маму чихтар качу дали дахтах суги яка хори дали бжэ оя талун лук шап чу тэптэпку кому обче нонго оя татэрэн дэ он дали бжэ дарга мамун го амга суг дали цага мамун го нам дэжэ дали шело мамун го хтардиг дали хтело мамун го тамшэ дэ кока танцем сумо дали чека чему на мамарцам дау мартам муганяшу чизе конари хос мнам бардон гэ кэнгока анам картон ашэг гэ кэнгока мажагам мандика оя чэдга зэ нэна дэ дэва ниа дэм тэнди дэ со ани ацом тэнди анани таварт дэ тани таварт томбо ано яни алок гэ ниге парлам чиге онари ты поржар зон нагни птас гэ ниге чонам чиге онари орто бо лап чирто куди тэркан мэни ганям гэн зэри онар варо фасам бо ngosorto куди сонсор гэ ни ганям гэ тоди онари Оя, тандене чэдка арка сырка дали, чэдка матым шэтым дали, арса заман рагам шэнан дали, чатан рагам гон гай дали жиги, дэни пчэдэ гаура шэпшэбэ дали, дродгэ яму ртэм шэпшэбэ дали, пчэлэ кэнэ мах сырта дали, артык чэдк маймо ням тум дали жиги, дэрчэк тазгэ на чоку, артык дизгэ на чоку, мани пчаргозэ на чоку, хачэрон тум дэ на чоку, оя, ачу кэргэ кэнрэзэнэ яна, дэрчэк чэгэ сум дали жиг, пчэдэ гаура, дронтук коням дали дэ онари, танцам сум дали жиги, чунганя кэнрэзэна занзэрнигэ кайгора разэрнигэ кайбга чигэнаэна тамомашэна танцам замушэдэнгэня цонара оя тандиртонэзэрди тэнэрки шэгэматэмна тагнярдгоэтэп джэмарэзэрджу оя тэначу тэнэрзоан разэнцона чожэигари унамари чоёнгэгэнэ кэри унамари чокау чигэно жоркэ унамари чохумапчану тэкэ унамари чутэрнэсмодалэжэ катэккортэк корсэпчатэна натгэнатэрас гонтэна мандиртона цыкачэкэ корзгми мартакачэкэ тэмлунми мамэрганэми маёнгэстамэ зэрджунта тасмэхор мандацэтгэин мапара мандаджэтгэин зэрджутэкчэ диарсэнчэнэ тасмэчэгзэви чэшэгэгэзэнэна джиктэнчэолар зосмэюзэкэ джиктэнчэолар гэсмэюзэкэ джиктэнчэолар тасмэюзэкэ дэнгэфшэёзэрджу оя кэошэбдэчэкэрзозгэнэри алэбэгомичэкэрзозгэнэри сэнэдотэкэчэкэрзозгэнэри нинтэмосохэнгэбацэтэкэнджугнэри джугнэмарэзэрджу диарсэнчэнэ тасмэчэкэхарпасэнразан цонэ яназэрджэр оя мандиртэнэ сумэдалэвжэри цыкцава тонгендапа чыдгы озена яна оя таңнан касмуда лижи сака чек имен дан ек имен гтна чыны